0: Zic băieții și bine, zic cu bună dimineața, bună dimineața. Te salut și te ascult cu drag. O săptămână faină să avem, mulțumim frumos. Neața bună, suntem în drum spre școală cu fetița mea, Alma. Alma, te salutăm de la Radio Napoca FM. Te salutăm, salutăm și Opera Română din Cluj. Bună dimineața, să fie bine și acolo, Nestor. Bună dimineața, bună dimineața. Așa, să ne înviorăm și noi, Ștefane. Dar până acum ce ați făcut, ați dormit? Păi ce vă mai place să dormiți, Sorin P? Da, el că abia acum s-a înviorat, că s-a auzit un caigo, un aia, nu știu ce, pe aici, pe, la noi, pe la Napoca FM. Dar știrile nu vă înviorează un piculeț ceea ce se întâmplă prin Cluj, Napoca și prin lume? Că a venit Valentin să ne țină la curent continuu, dar și alternativ cu știrile. La Musai de dimineață.
1: That's my number one hit music station. The hits are on.
2: Hits. 102,2
3: Napoca FM.
4: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Premieră istorică pe scena mondială. Uniunea Europeană deschide ușa pentru Canada, propunându-i să devină primul membru asociat din istorie.

0: istoria blocului comunitar. Anunțul a fost făcut de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în discursul său anual privind starea Uniunii, susținut la Strasburg. Noul statut, care nu este prevăzut în actualele tratate europene, vine ca un răspuns strategic la fragmentarea sistemului internațional. Șefa Comisiei Europene a subliniat că Europa și Canada împărtășesc aceleași valori democratice și viziuni comune, de la lupta împotriva schimbărilor climatice și inteligența artificială, până la securitatea lanțurilor de aprovizionare. Decizia de a demara discuțiile oficiale a fost primită cu
1: deșteptarea și îmbarcarea. Musai de dimineață, de la 7 la 10, cu

0: Ce fac, sunt bine.
1: Foarte bine dacă ești bine.
0: La grădiniță.
1: Vladimir, o zi bună să ai. Tânărul nostru prieten Vladimir ne-a salutat. Să am dat mesajul. Nu cumva să ajungă la grădiniță și nu să, să nu se audă mesajul.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. Na, boc.

și doi pași în spate, dragă prietene, cu Mașchenada. Nu poți să stai locului pe piesa asta și nici pe celelalte. Aici la Napoca FM, cu bună dimineața. Ștefana Lucorean vă salută cu drag. Și stăm de ploaie un piculeț, 14 grade Celsius.

1907. Reacția unui cuplu de italieni după ce a vizitat Salina Turda. E fantastic să poți juca mini-golf la 112 metri altitudine și ciudat în același timp, spun italienii. Un cuplu de italieni a rămas impresionat de Salina Turda, pe care a deschis-o drept un loc genial, după ce a descoperit coridoarele subterane, parcul de distracție amenajat în mina de sare și lacul cu bărcuțe. Am ajuns în mina de sare din Turda, exact ca la mina de sare, practic un fel de labirint, în sensul că există acest coridor foarte lung, iar apoi sunt secțiuni care spun că dacă mergi într-o parte, găsești un anumit lucru. E un loc senzațional, zic

biliard la 112 metri sub pământ. Au rămas impresionați. Îmi amintește de Harry Potter, de filmul Harry Potter, zic italienii. Când ați fost ultima dată la Salina Turda? Să faceți puțin pentru respirație, pentru să vă fie bine. Jucați un mini-golf, popice de alea, ce mai sunt, ce mai se găsește pe acolo. Vă plimbați cu bărcuța. Uite, italienii s-au bucurat mult de Salina Turda. Zic că e ceva deosebit. Na, și este, ăsta este adevărul, dragi prieteni. Bună dimineața! Salutare! Răspunsul la ghicitoare este? Exact, despre asta este vorba. Alma Nestor, bună dimineața, bună dimineața! Spre grădiniță și spre muncă, da, da, da.

migrez spre Napoca FM. Foarte bine, dragă Tibi, îți mulțumim foarte mult că vii aici la noi să ne prostim împreună, să nu mă prostesc chiar singur, știi? Când te prostești împreună, parcă mai prins curaj, așa. Tibi, mulțumim frumos că ne-ai găsit. O zi bună, să ai zile bune cu noi. Toate cele bune, dragul nostru. Nu râde, nu râde, Tibi, că nu e de râs. Vezi ce se întâmplă în jurul nostru. Nas de azi, nu-i de râs, Tibi. Bine, Tibi, să zâmbim de dimineață, că asta e toată chestiunea, de la 7 la 10 să ne simțim bine împreună, dragul nostru. Mihaela, bună dimineața. Cine mai a trimis răspunsul corect aici? Iolan, bună dimineața. Să vă fie bine. Mi s-a părut că ai zis că aleg președinte. Mă rog, dumă de stat, minuni, acolo în Rusia. Oricum sunt alegeri, mă rog, alegeri. Încă o dată zic, mă rog, alegeri. Și computerul președintelui Rusiei i-a trimis mesajul că nu aveți actualizat, n-aveți voie să folosiți acest sistem de operare, că nu e actualizat, nu e plătit.

ați plătit, vă rugăm frumos să-l plătiți, i s-a spus președintelui. I-a apărut Rusiei, i-a apărut pe calculator. Na, se mai întâmplă, domne, și la case mai mari. Asta e toată povestirea. Mulțumim frumos! Audiție plăcută tuturor, cu bună dimineața pe Napoca FM și pe Stomacul Gol. Că și noi suntem tot pe Stomacul Gol. Că am zis, bă, dacă ascultătorii n-au mâncat de dimineață, ce ne îmbuibăm noi aici? Când o să ne spună ascultătorii, băi, sunt la micul dejun, atunci eventual gustăm și noi ceva aici. Da?

0: sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest, în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.
3: Good music and a good

dispoziție. Nimic altceva când te trezești de dimineață. Trebuie o stare de spirit prielnică, o cafea, sigur că da, și un matinal jucăuș. Dacă vrei să te joci, că sunt unii care nu vor să se joace de dimineață. Nu, ei sunt serioși, foarte, foarte serioși. Mi-a zis un vecin, zice, eu ascult Radio România Cultural. Dar zic, cum rezici, mă, și dimineața? Că eu oricât aș fi de intelectual, dacă aș fi, că nu sunt, oricât aș fi de intelectual dimineața, am nevoie de prostii. Da, da, da, da, am nevoie de... o horă de dans, de hăhăială.

vii cu el acum vreo două săptămâni, zice: băi, dar să știi că chiar îmi place Napoca FM, serios! Ascult acum! Ai, ai, ai, ai, ai, foarte bine! Foarte bine! E loc pentru toată lumea, de-aia zic! Și bună dispoziție înainte de toate! Spuneam o cafea și un matinal jucăuș. V-am mai spus de atâtea ori că atunci când simt mirosul, chiar venind de la parter, urcă mirosul până sus aici la noi, la mansardă, la radio, doamne, mirosul de cafea. De cele mai multe ori parcă e mai interesant, interesant mirosul decât cafeaua în sine. Are un miros așa deosebit, cafeaua. Serios! Dar uite că mi se confirmă acum în știrea asta venită de la specialiști. Mirosul de cafea poate schimba starea de spirit înainte de prima înghițitură. Ce au descoperit cercetătorii? Vă spunem imediat, rămâneți cu noi și mai luați o gură de cafea sau, mă rog, trageți așa pe nări mirosul de cafea și o să vă fie bine dacă deocamdată nu vă e foarte bine. Și vorba unei prietene de-a noastră pe WhatsApp, luni, luni, până și cafeaua are nevoie de cafea.

de schimba starea de spirit înainte de prima înghițitură. Ce au descoperit cercetătorii, vă spunem la radio. La radioul orașului tău, la Napoca FM. Un studiu realizat de cercetători, da? Din Japonia. Nu de oriunde, ăștia oameni serioși, dăm.

constatări negative și cu modificări ale unui indicator asociat relaxării. Cercetarea publicată de curând într-o revistă de specialitate, de unde am luat-o și să vă credeți că numai așa luăm de pe internet? Citim reviste de specialitate când zicem lucruri de felul ăsta. Nu așa le luăm de-a gata. Citești, domne, un studiu dacă vrei să vii la radio să le spui prietenilor tăi lucruri serioase și adevărate. Păi de acum, participanții nu au băut cafeaua, ci au stat timp de 5 minute în apropierea unei băuturi proaspăt preparate, astfel încât să-i poată simți aroma. La ce concluzie s-a ajuns? Mirosul de cafea a fost asociat cu reducerea stărilor negative. Pentru experiment, cercetătorii au preparat cafeaua folosind 20 de grame de cafea măcinată și 400 de mililitri

colaboratorii noștri. De săptămâna viitoare ascultăm și spotul lor, Burghaus. Foarte multe branduri de cafea acolo la prietenii și colaboratorii noștri. Lasă, dom'le, că îi trimitem. Cum să nu-i trimitem acolo? Nu vezi ce bine face mirosul de cafea, dar rămite cafeaua. Sigur că da. O salutăm și pe Alexandra cu bună dimineața, pe Traian cu bună dimineața și spor la treabă. Ceea ce e bun s-ar putea să vină chiar acuși.

0: Devotion, dedicați-vă și dansului de dimineață și bune dispoziții. Vă rugăm frumos să vă prindă bine. Move your body. Asta e chestiunea, dragi prieteni. Avem panorama zilei. Ia te uită ce am primit aici la rubrica panorama zilei.
1: Astăzi, da, în primul rând, primul lucru care, primul punct care e acela de am deja o convocare la echipa națională, am avut ocazia să lucrez cu jucători, știți că am convocat foarte mulți, 3 pe post, inclusiv ceilalți care n-au putut să vină, au fost mai mulți, sunt mai mulți, deci practic deja îi cunosc cât de cât am avut plăcerea și onoarea să lucrez cu ei și cred eu că au arătat lucruri foarte bine. În zilele care le-am avut, puține care au fost sau mai multe, dar așa e la lotul național, lucrez cu cei mai buni din România, cu cei mai deștepți, cu cei mai care sunt cei mai buni sau asimilează foarte repede și de aceea n-am venit să mă plâng că am zile puține sau prea puțin ca să antrenez, nu știu cât, că jucăm din 3 în 3 zile, cum o să jucăm și în septembrie.
0: Na, am înțeles. Discursul, nu, adică ideea în sine, nu, că dânsul a făcut treabă bună de altfel. Doar când chestiunea cu discursul, lucrurile se complică un piculeț. Dar nu, că nu noi am selectat ascultătorul. Noi n-avem nicio treabă, nu ne legăm de nimeni. Mai avem și noi rubrica asta, panorama zilei, aici de dimineață, la Musai de dimineață, la Napoca FM. Mulțumim frumos ghicitoarea și nu uitați să trimiteți răspunsurile corecte, incorrecte, nu contează. La 0734 407 407, mesajele, tot ce vreți, tot acolo, pe 0734 407 407. Am zis odată, am zis de două ori, se-ați judecă. Când o batem, nu oftează. Saltă în sus și ne distrează. Odihnă, ea nu prea are. Toată

0: Moca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și Folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
3: Mai mult decât radio. La Boca.

dar și pe vremea asta s-au stați un pic așa. Acum stați și ne ascultați, nu? Vă încurcă un pic ploaia asta. Dar nu plouă chiar așa de... La muncă, nu, că nu plouă. Hai, la muncă, la muncă. Bună dimineața. Mulțumim frumos aici la Musai de dimineață. Peste 5 minute trebuie să vină Valentin cu știrile. Milionarul celebru care implora lumea pe stradă să-i dea de mâncare în copilărie. Unii mă numeau vagabond. Despre cine o fi vorba? Cine

0: înainte, doar să rămâneți cu noi, să vă lămurim cum trebuie să te zbați, să crezi în tine. Acum, nu ca că sunt unii care ei cred că sunt nemaipomeniți și nu, nu, nu, iar să fii nemaipomenit și foarte, foarte bun. Că mulți dintre noi credem că suntem buni, dar trebuie să ne oprim la un moment dat, totuși, că nu e chiar ceea ce pare a fi. Așa că rămâneți cu noi să vă explicăm ce și cum, cine, ce, cum cerea mâncare pe stradă și de ce a ajuns acum milionar, dar cu bani mulți, mulți. Cine, ce și cum. Rămâneți să vă lămurim și să ne lămurim la Mustai de dimineață, la Napoca FM. Vine Valentin cu știrile imediat.
1: Let's go! Napoca FM. FM. 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.
1: Morning Vibe la Napoca FM.

în sensul acesta aici la... Mă rog, să ne deșteptăm împreună, nu de altceva. Ștefan la Locorean vă salută cu drag aici la Musa de dimineață, la Napoca FM, radioul orașului nostru, la Cluj pe 102,2, pe internet pentru toată lumea, fără nicio discriminare, napocafm.ro. Dragi prieteni, bună dimineața, răspunsul la ghicitoare este, răspunsul la ghicitoare este... Iată,

fi, zic eu. A, se extrage din răspunsurile corecte? Da, da, da. Din răspunsurile corecte tragem la sorți un câștigător, că atât se poate deocamdată, nu, Adriana Ș? Că și tu te străduiești de atâta vreme, dar văd că nimic, nimic, cu norocul mai greu, Adriana Ș, serios. Și Ana Maria S, de asemenea, se zbate mult și ea. Și uite, așa, lumea se zbate. Și foarte bine că se zbate. O bună dimineață de luni, Ștefane. O fi vorba de... Deci el, Nicoleta, mă întreabă, nu o punem pe listă, că ea ne-a întrebat. Ea n-a dat răspunsul corect. Ea doar ne-a întrebat. Da, da, da. Cine ne întreabă acum, răspund eu. Trebuie să răspund ascultătorii la întrebarea noastră cu ghicitoarea. Când o batem, nu oftează, saltă în sus și ne distrează. Odihnă ea nu prea are, toată ziua sare, sare. Cam asta e povestirea, dragi prieteni, cu ghicitoarea noastră de astăzi, ghicitoarea noastră. Mă întreabă cineva că vine tornada, încă nu, mă plouă așa la mișto, la Cluj. Sigur, tornada vine în altă parte. Asta e chestiunea. Milionarul celebru care imploră lumea pe stradă să-i dea de mâncare în copilărie. Unii mă numeau vagabond. Sigur, nu că n-aveam multe, adevărat, dar nu... Mă rog, mă plecam la fotbal și rămâneam fără mâncare. Când mă întorceam, eram foarte, foarte flămând. Drumul era lung. E vorba de extraordinarul fotbalist de la Barcelona, Rafinha, care a uimit lumea fotbalului în acest început de sezon. Starul Barcelonei traversează cea mai bună formă a carierei după ce a reușit al doilea hat-trick, adică trei goluri, unul după celălalt, consecutiv pentru catalanii de la Barcelona. A ajuns capitan la una dintre cele mai bune echipe din lume. Brazilianul este împlinit atât pe plan personal cât și profesional. Soție frumoasă, copii, totul deosebit. Așa că mulți, născut în Porto Alegre, în cartierul Restinha, Rafinha nu a avut cea mai ușoară copilărie. Mulți tineri se pierd sau își ratează viitorul din cauza tentațiilor care apar la tot pasul pentru a face bani ușor. Iar acest lucru l-a marcat pe Rafinha, cel care a avut chiar lângă el astfel de exemple. Oportunitățile apar și multe, sunt multe. Ți se promit modalități ușoare de a câștiga bani și acolo se pierd mulți. Nu am luat-o niciodată pe această cale, dar am fost martor. Am pierdut mulți prieteni în lumea drogurilor. Prieteni care jucau de 10 ori mai bine decât mine fotbal și care puteau să fie la cluburi mari. Având aceste exemple lângă mine, m-a ajutat să rămân concentrat. Un jucător extraordinar. Rafinha, nemaipomenit. Are o modestie anume, e foarte, foarte bun, dar dedicat și așa mai departe. E superior lui Mbappé. Superior. Toată lumea Mbappé în sus. Bă, iurea plictiseală, pomanagiu. Dă la pomană Mbappé, am mai zis-o de atâtea ori. Aici băiatul știe, se face, drege. E bun, Rafinha e foarte, foarte bun. Și uite că a ajuns. A ajuns să aibă bani după ce încercările au fost mari. Na, foarte bine, ne bucurăm pentru el. Că vedem și datorită lui fotbal frumos, da. Înțelegi? Și acum a dat trei goluri. Frumos, deosebit, extraordinar. Și când e extraordinar, nu poți decât să te bucuri și să te... cum să spun, să... E exemplu. Nu? Sau da? Sau nu? Sau da?

0: rămâi pe Napoca FM.
1: Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

0: la 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie, locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Great music for a perfect morning.
4: Musai de dimineață.

0: Păi cam înnorat acum, ce era să mai fie serios, dacă e înnorat, e nerot, e înnorat. Cam asta e acum situația la Cluj, cu 14-15 grade Celsius și maximă de 18, dragi prieteni. Îi salutăm pe ceilalți prieteni și colaboratori de la Elite Color din, spunem foarte clar, din Suceagu. E pe strada principală, numărul 1C în Suceagu. Elite Color e un super service din Suceagu, dragi prieteni. Și trebuie să se facă treabă bună. Asta, ăsta e tot mesajul. Sunt Tesla Approved Body Shop, adică sunt aprobat să repare Tesla, ceea ce spune foarte, foarte mult. Aveți Tesla, mergeți acolo în Suceagu, pe strada principală, numărul 1C, la Elite Color. Siguranța înainte de cost. Cea mai ieftină reparație nu este întotdeauna cea mai bună alegere. Costul unei reparații corecte este mic comparativ cu riscul asupra vieții ocupanților, da? Să fie foarte, foarte clar. Da, e și multimarcă, se repară multimarcă, nu este alabil doar pentru Tesla treaba bună făcută, ci pentru toate mărcile pe care le aveți. Puteți merge acolo, indiferent că vorbim de BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen sau Dacia, siguranța trebuie să fie prioritară. Reparațiile trebuie efectuate conform specificațiilor producătorului. Bine, super servisul Elite Color din Suceagu, strada principală, numărul 1C. Din Baciu, Pac, Suceagu, imediat vezi pe partea stângă ceva foarte frumos pus la punct, elegant, curat, deosebit. Acolo e Elite Color, Suceagu. Mulțumim frumos, bună dimineața. Mesajele pe 0734 407 407. E norad, dar se răzbună și nu mai plouă. Da, Gianina, bună dimineața, draga noastră. Nu, Gabriel, bună dimineața. Mulțumim frumos. Scuze că am întârziat. Dar pe unde ai fost, Dănuțule, mamă? Pe la Brașov și de la Brașov pe unde te-ai dus? Aoleu, Dănuțule, pe unde umbli, Dănuțule? Hai, bună dimineața, hai că fetele vă cau pauză, Simona și compania. Bună dimineața, bine, bine, vă jucați cu... sau-l munciți, ce faceți acolo? Simona, mamă, bună dimineața, mulțumim frumos de mesaj. Gianina L e împreună cu noi, așa că să fie o bună dimineață. Avem multe de rezolvat, așa că trebuie să rămâne... Alo, nu pleacă nimeni, că trebuie să le rezolvăm lucrurile până la ora 10. Aici la Musai de dimineață.
1: Hello, I am Tungevac and this is my new track.

în visurile tale, dragă prietene, dacă se poate. Măcar în vis să fie cu bună dimineața. Se aude foarte bine că se aude și în Dâmbul Rotund, unde se lucrează. Ia uzi minune, domne, aici. Ăsta-l altul. Elevii și copiii de grădiniță vor avea 3 zile libere consecutive la începutul lunii octombrie, potrivit structurii anului școlar 2026-2027, luni 5 octombrie, când este marcată zi.

octombrie. Revenirea la ore este programată pentru marți, 6 octombrie. Deci va fi așa, 3, 4 și 5 octombrie liber. Weekendul plus luni, pentru că este Ziua Internațională a Educației. Asta mi-o să aminte de o întâmplare la liceu. La liceu o întâmplare, da, da, profesorul vine printre bănci. Nu zicem unde, nu zicem ce materie, numai ce... A văzut o carte pe banca unui elev. Era cartea de matematică, dar închisă, pus acolo în colț. Ghiciți voi, că asta e altă ghicitoare, la 0734-407-407. Ce a făcut profesorul când a văzut... Mă rog, era altă oră, nu era ora de matematică, dar cartea de matematică era într-un colț al băncii, pusă deoparte acolo. A fost oră de matematică înainte și a rămas pe bancă. Și a văzut-o profesorul care are altă oră. Ce credeți voi că a făcut profesorul cu această carte? Ce credeți voi că a făcut? Vă aștept să mă lămuriți, să văd ce ziceți voi că a făcut profesorul. 0734 407

Ne oprim până la ora 10, dragi prieteni. Tot înainte, tot înainte vin răspunsurile ce a făcut profesorul unei alte materii când a văzut că pe banca elevului este o carte de matematică undeva în colțul bănci. Vin fel de fel de răspunsuri. A băgat-o în, în bancă. No, no, no, no. Profesorul a zis să facă un exercițiu de adunare. No, no, no, dragă prietene. Dragă prietenă Marișca. No, no, no. I-a dat cu cartea în cap. L-a pus profesorul pe lep să calculeze ceva. Nici una, nici alta. Da, ce mai zic alți prieteni de-aia? Nu știu ce a făcut profesorul unei alte materii când a văzut cartea de matematică pe bancă și nu era oră de matematică. A luat-o și a dus-o profesorului de matematică. Ce câștig? Păi nu câștigi nimic, că n-ai dat răspunsul corect, Ovidiu Doru, dar serios.

0: zi. Nu, nu este răspunsul corect. Nu știu, nu aveți un pic de imaginație. Cam ce face profesorul de astăzi a unei materii când vede cartea unei alte materii pe banca elevului, nedeschisă, acolo pusă în colț. Profesorul l-a mustrat. Ce caută cartea asta pe bancă? L-a dat afară din clasă. No, nici vorbă. Știți ce a făcut profesorul cu cartea? Păi stați că vă spun eu acum că voi... A serio, nici un pic de imaginație. Suntem în 2026. S-au schimbat vremurile. A luat cartea profesorul și știți ce a făcut? A aruncat-o pe geam. Da, și mare șmecherie.
1: Best radio show in town.
2: Musai de dimineață.

No, despre Touch My Body era vorba piesa asta cu Lenny Kravitz, un piculeț remixat, sigur că da, că suntem la Napoca FM, Electronic Dance Music, EDM, Electronic Dance Music. Dragi prieteni, suntem în secolul 21, totuși. 21 septembrie 2026. Și vă salută Ștefan Alu Coroian cu bună dimineața. Suntem amenințați, vremea se schimbă radical. Radical din cât? Că asta cu radicalul nu mă pricep deloc. Vremea se schimbă radical. Agenția Națională de Meteorologie anunță temperaturi cu 10 grade mai mici. Sunt așteptate primele ninsuri. Ce primele? Aia la munte, doamne, că acolo mai ninge. Ce tot vorbi și...

Vetter, un Liber, mă scuzați de, mă rog, descrierile astea. Da, zice că o să fie mai rece, cam cu 10 grade, vă pregătiți, da? Noi vă mai ținem la curent că, de pildă, astăzi vor fi nu mai mult de 18 grade Celsius la Cluj. Grijă de voi, rămâneți, dragi prieteni, pentru finalul apoteotic aici de dimineață, la Musai de dimineață. Vă mai spun o dată, ghicitoare, ultima dată pe ziua de astăzi. Când o batem, nu oftează, saltă în sus și ne distrează. Odihnă ea nu prea are, toată ziua sare, sare. Ce să fie oare? Ghicitoarea noastră, ne scrii acolo, unde ți-am tot zis să ne scrii. Pe WhatsApp 07 34 407 407.

Poca FM. Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: îți oferim servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Grație la Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
4: It's gonna be so much fun.
5: Oh my god, these are crazy.
6: This is your hit music station.
7: Napoca FM.
8: Napoca FM.
7: Radioul orașului tău.

pozitiv trebuie, zice și Burak Yeter. Foarte bine zice, foarte, foarte bine. Sigur că da. Și încă un pic mai avem, încă un pic. Verific toate mesajele, dragi prieteni. Punem pe listă mesajele corecte. Mâine dăm două peluțe electrice de dinți, de spălat pe dinți, pentru tinerii noștri prieteni care ne-au scris între 7 și 8 dinți de dimineață în drum spre grădiniță și spre școală. Le mulțumim frumos că au fost foarte activi astăzi, iar cu voi discut peste vreo 2-3 minute aici la final de emisiune pentru toți cei care au dat răspunsurile corecte la ghicitoare. Dar Ștefane, ceva murătură în gură nu dai la ghicitoare? Păi ce murătură în gură? Păi am zis că noi ne jucăm aici de dimineață, n-am zis că noi ne jucăm de dimineață. Sigur că, dar pe cum să te joci cu umbra?

sare. Cum să sare? Sare umbra? No! Noi ne jucăm aici în continuare, încă vreo 2-3 minute. Hai, uite, Elena a venit. Bună dimineața, așa de răspunsul corect acum pe ultima sută de metri. Ultimele zecimi de secundă. Sigur că da, bună dimineața. Mulțumim, Robert, pentru periuțele de din

Easy to Love, la la la la la la. Cam asta e. Mai era, mă rog, o piesă cu Kamrad, Easy to Hate. Era aia, Easy to Hate Me, dar am zis să nu o difuzăm pe final de emisiune. Să nu le legăm în felul ăsta. Bine? Mulțumim frumos de înțelegere. Ce faci? Plângi? A, nu! Mi-a intrat puțin extras de cont în ochi.

Ce, dragă prietene, final de emisiune, de luni până vineri. Că sâmbătă, duminică avem altă treabă. Sigur că da, de la 7 la 10 pe Napoca FM, radioul orașului nostru, frecvență la Cluj 102,2, pe internet pentru toată lumea, fără nicio problemă, napocafm.ro. Mulțumim frumos răspunsul la ghicitoarea noastră. Când o batem, nu oftează, saltă în sus și ne distrează. Odihnă ea nu prea are, toată ziua sare. Sare este mingea. Apropo de joc, da, mingea. Carmen Laura, pe ultima 100 de metri, a dat răspunsul corect. O să zicem și pe ea pe listă. Bună, dragilor, vă ascult cu mare drag. Iar răspunsul la ghicitoare este mingea. Să aveți o zi minunată și voi de asemenea. Muste de dimineață în Apoca FM și băiatul gălăgios. Da, așa m-am prezentat în dimineața asta. Băiatul gălăgios care face gălăgie. Sigur că da. Ai, că facem și mâine gălăgie un piculeț. În felul nostru, așa aici de dimineață. Na, cui nu-i place gălăgie, acum, na, eventual mai face și un pic de liniște din când în când, dar nu tot timpul de la 7 la 10. Deci mingea! Verific!

0: avertizmentul, m-a zis mingea. Și voi v-ați luat oameni mari după săracul copil care somnoros se ducea spre școală. Serios, Boana! Aolea, oi! Alții au zis salteaua, că le stă gândul la saltele să mai doarmă un piculeț de dimineață. Mingea e răspunsul. Păi la 10 și 6 minute dai tu răspunsul, prieten. Pe bune, domn Avram, de la tine mă așteptam la mai mult un piculeț. Puiule, vezi că sunt reclamații, că nu mai faci dedicații fetelor. Serios, puiule?
1: La vecinii mei nu le place gălăgia, că le-am pus sâmbătă un pic de muzică mai tare, așa, și s-au revoltat.
0: Na, deci, nu, sunt oameni prea așezați, nu e bine, nu e bine. Na, lasă că eu așa bine am dormit cu radio lângă ureche, Ștefane, nu-i stres. Deci nu te-am trezit deloc, draga noastră, deci... Na, fii atent. Aoleu, și vai. Deci n-am trezit-o, slabă emisiune dacă n-am trezit-o. Mâine băgăm și mai tare. Dăm mai tare din mixerul ăsta. Facem cuva. Asta e. Mulțumim frumos, dragi prieteni. Ce se câștigă astăzi pe final de emisiune la ghicitoare? Cană? Tricou musai de dimineață în Apoca FM ca și cana? Da? Și ce să vă mai dăm noi acum de dimineață? Eu zic că să meargă un weekend la Mercur Binder Bubi, la Sighișoara de data asta. 4 stele, curat, miroase frumos în hotel, primitori oameni, mic dejun adevărat, intră în poveste. Ce ziceți, merge? Merge! Ia să vedem cine câștigă dintre cei care au dat răspunsul corect. Corina T. se duce la Sighișoara, la Mercur, Hotel Mercur, Binder Bubi. Chiar așa se numește, un sas, care, mă rog, e istorie cu el, cu Binder Bubi. Mercur, Binder Bubi, 4 stele, Sighișoara, pe lângă, iată, cană și tricou. Poate mâine dăm umbrelă. Vedem cum e vremea și mai ales cum sunt vremurile, domne, că s-au scumpit toate, domne. Gata, ajunge pe ziua de astăzi, că am obosit. Am obosit pur și simplu. Așa că... La somn cu noi! Deși mai trebuie pregătită emisiunea asta mâine. Nu pare pregătită, așa că e așa, nu pare pregătită emisiunea. Bine, prieteni, mulțumesc foarte mult pentru tot, pentru mesaje, pentru că știți de glumă, foarte, foarte important. Și pentru că sunteți așa cum sunteți. Vă doresc ceea ce îmi doresc. Nu știu dacă sunteți mai pretențioși, scuzați. Bucurii să aveți, prieteni! Numai bine pe mine la ora 7, cu radioul orașului tău, Napoca FM. Rămâneți în continuare cu acest radio, dacă vrei să rămâi tânăr, dacă nu, treaba ta! Și scuze! I'm only human! Dacă mai greșit pe aici, pe dincolo... Na, mai greșește și prezentatorul acum, scuze! I'm only human!

0: E luni, o nouă săptămână, un nou început și încă 7 zile în față în care putem face lucruri frumoase. Dacă nu ne-s frumoase, asta e, măcar știm că am încercat. Putem transforma, de ce nu, planurile în realitate și putem găsi motive să ne bucurăm de lucruri simple. Deocamdată ne bucurăm de muzică bună. Vă salut la început de săptămână. Eu, Grațiela Ionescu, și rămân cu voi!
1: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

periculoase de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: pe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului fraudulos de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
2: La Poca FM
3: 102,2 FM.

0: sursa numărul 1 de hituri din Cluj-Napoca. Napoca FM. Napoca FM.
1: Your number one hit music station.
2: This is
0: Napoca.
2: Napoca FM.

observat că în supermarketuri nu prea găsim așa fructe și legume românești. E o problemă pe la fermierii români, așa se spune. Puține dintre fructele și legumele produse la noi ajung la vânzare prin intermediul organizațiilor de producători. Potrivit unui raport al Curții de Conturi Europene, avem printre cele mai puține asociații de profil din Uniunea Europeană. Așadar, România se numără printre țările Uniunii Europene în care cultivatorii din sectorul fructelor și legumelor sunt cel mai puțin organizați, arată un raport al Curții de Conturi Europene. Deci, careva să zic că noi stăm cam prost la capitolul organizare, cam bancul acela. Haideți să aprindem lumina, să ne mai organizăm puțin!

0: limitator de viteză cu țepi, da, da, există în Baia Mare. Polițiștii din Baia Mare au amendat primăria cu 4.500 de lei după ce instituția a montat pe o stradă din municipiu, fără avizul celor de la rutieră, un dispozitiv de limitare a vitezei dotat cu țepi. Acum limitatorul trebuie îndepărtat. De cealaltă parte, autoritățile locale susțin că au luat această decizie pentru a împiedica pe oamenii care merg la piață să intre pe un drum cu sens unic. Și s-au gândit ei la varianta asta, limitator de viteză cu țepi, ca să-i tragă în țeapă pe șoferi. Ia uitați-vă și voi!
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: We're your number one. Number one.

salari internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.

ce fac unii în concediul medical? Iată, un angajat al unui service auto din Germania și-a luat concediu medical invocând o bronșită, ca după câteva ore să lucreze ca DJ într-un club de noapte din Hanovra. Acolo s-a întâlnit chiar cu șeful, da, angajatul care lucrează în mod normal la recepția atelierului contestă concedierea în instanță printr-o acțiune privind protecția împotriva concedierii abuzive. Păi era rău omului și s-a dus să pună muzică, pentru că muzica te încarcă, muzica îți dă o energie de te ridică și din morți, cum se spune. Are dreptate și bărbatul ăsta în cauză.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate într-un

0: la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Turn the volume all the way up.
2: All right, let's go.
1: Naboca FM. Aici e vibe-ul.

să beți cafeaua pe stomacul gol, să știți că nu e bine. Ce face o cafea la prima ora dimineții pe stomacul gol? Ne face să ne simțim bine, nu-i așa? Ne uităm la bilă și vedem un organ dependent deficat și agresat de la prima ora dimineții. Bila este și cel mai agresat organ dacă pierdem kilograme într-un ritm prea rapid. Așa pot apărea calculi de colesterol. Le spunem popular pietre biliare, spun medicii. Deci, în concluzie, așadar și prin urmare, nu cafea pe stomacul gol, măcar un pahar cu apă să bem înainte, apă cu lămâie, că tot este

0: listă a dispărut motanul care intra în casele străinilor și ajungea chiar și la nunți. Max este de negăsit de 6 săptămâni. Nu este un motan de pe la noi. Asta așa ca să nu se apuce cineva să-l caute. O să vă povestesc imediat cine este acest Max, de unde vine și care este povestea lui. Este un alt fel de motanaj, tot cu coada pe sus, tot cu coada pe sus, dar cine știe sărmanul pe unde umblă acum. Grație la sunt, vă povestesc în câteva minute. Rămâneți cu mine!
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian, pentru zâmbete adevărate.
2: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
3: Hrănirea exclusiv la sân a copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă.
4: Let's go! Napoca FM. FM 102,2. Dacă e Cluj, e bine.

care intra în casele străinilor și ajungea chiar și pe la nunți. Pentru Georgie, ultimele 6 săptămâni au fost un adevărat coșmar. Motanul ei, în vârstă de 7 ani, a dispărut fără urmă, iar femeia nu mai știe nimic despre el. Cazul a devenit însă unul extrem de urmărit, pentru că Max nu este un animal de companie obișnuit. Motanul are peste 6.000 de fani pe Facebook și este cunoscut pentru aventurile sale neobișnuite. Era vorba aceea că atunci când pisica nu e acasă, șoarecii joacă pe masă. Ei bine, în cazul de față, până și șoarecii sunt supărați că a dispărut drăguțul Max. Ne întoarcem la muzică!

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Napoca FM. Your number one hit music station.

avocado are aceeași surpriză. Iată, a devenit nelipsit din meniurile celor preocupați de o alimentație echilibrată, iar popularitatea sa nu se datorează doar gustului. Fructul este bogat în fibre, grăsimi nesaturate, potasiu, vitamina K și folat, iar studiile sugerează că includerea lui într-o dietă sănătoasă poate avea efecte benefice asupra inimii, dar și asupra creierașului. Avocado conține și luteină, cunoscut în special pentru rolul său în sănătatea ochilor, dar care este studiat și în legătură cu funcțiile cognitive. Consumul regulat de avocado a fost asociat în unele cercetări cu niveluri mai ridicate de luteină în organism, iar acestea, la rândul lor, au fost corelate cu mai bună flexibilitate cognitivă, memorie vizuală și sănătate cognitivă. Deci, nu e neapărat adevărată vorba aceea că nu te pune cu prostul care mintea odihnită. Unii consumă avocado.

emisiune din această săptămână a ajuns la final. Este luni, mai avem puțin și din luna septembrie și ce să vedeți, gata, vine și octombrie, acușica, o să vedem și globulețe prin magazine, căci ofertele pentru Revelion, ofertele de vacanță au apărut deja. Grațiela sunt, hai să aveți o zi ușoară și cu spor, dragilor, pupici tuturor!

0: Servicii de înfoliere geamuri, colantări integrale și folii Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfol.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul Ora.

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
1: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el.
2: It's gonna be so much fun.
3: Oh my god, these are crazy.
4: This is your hit music station.
5: Napoca FM.
6: Napoca FM.
5: Radioul orașului tău.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată

0: Avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună! O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum. Oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate într-un singur loc. În centrul Clujului, pe Bulevardul Eroilor 18. Iar cu bilet de trimitere de la medicul de familie, consultația este decontată prin CSE. Programează-te la 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum. Pentru că fiecare detaliu contează.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Napoca FM. Can you feel it now? Non-stop music festival.

0: de 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani. Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca incendii. O intervenție neautorizată în instalația electrică poate duce la electrocutarea dumneavoastră și a membrilor familiei. Fiți responsabili! Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de 2 ori pe zi.
4: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
5: Mai mult decât radio.
6: Napoca.

cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten. Altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.

0: Asculți Vibe-ul Clujului.
1: Good hits, good vibes.
0: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.
2: Hey, what's up everyone? This is Fede Legrand and you're listening to my song.

0: lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice, pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
2: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: La Napoca FM. Aici e vibe-ul. Aici sunt hiturile. Aici e orașul. Aici e orașul.

0: 102,2. Napoca FM.
1: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.
2: It's my number one.
0: All day.
3: Napoca.

0: știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.
2: Cine-i născut în septembrie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
3: Bună, sunt Alexandra Stan.
4: This is Ariana Grande.
5: Hey, it's Bruno Mars.
6: Napoca FM.
7: Hit Music Station.

0: De 10 ani, Turkish Airlines conectează Cluj-Napoca de Istanbul și de întreaga lume. Beneficiezi de 10 până la 14 zboruri săptămânale spre Istanbul și conexiuni convenabile către sute de destinații internaționale. Mai multe conexiuni, mai multe destinații, mai multe posibilități. Rezervă acum pe turkishairlines.com și pornește din Cluj spre întreaga lume. Turkish Airlines și Aeroportul Internațional Cluj. Împreună de 10 ani.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului.
4: That's my number one hit music station.
5: The hits are on.
6: Hits.
7: 102,2.
8: Napoca.

0: 102,2.
1: Napoca FM.
2: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.
0: It's my

să ne fie după amiaza și bine că ne reauzim la o nouă ediție de Blocat în FM la 16 și câteva minute, așa cum ne-am obișnuit în fiecare zi de luni până vineri. La post, pe felie, prezent, la datorie, cum vreți voi, o grămadă de sinonime pe care cu toată dragostea ni le oferă minunata limba română pentru ideea de a munci. Da, muncim, domnule, ce să facem? Păi da, ne distrăm și ne delectăm cu ziua asta de luni. O facem să fie mai suportabilă, preț de 3 ceasuri de acum și până la ora 19 pe 102.2 și pe platforma Napoca FM Live. Vasica Prăsunt, hai să-i dăm bătăiță. Apropo de bătăiță, sper să le dăm o bătăiță mâine la volei francezilor. E o știre pe care vreau să o comentăm ora asta. Vorbim despre echipa națională de volei masculin care ajunge în sferturile de finală. Și da, pentru că fotbalul e în prim plan de fiecare dată, uite, încă un sport de echipă, sau nu încă un sport de... Un sport de echipă ne duce într-un final, în sferturile de finală al unui campionat european, căci de handbal n-a mai fost de mult pe acolo, fotbal nici nu mai vorbim. La volei se întâmplă treaba aceasta. 0734407407. Comentăm ce faceți voi astăzi într-o zi de luni cu mesajele voastre scrise pe WhatsApp. Începe Blocat în FM.

0: Așa cum ziceam, naționala de volei masculin a României s-a calificat în sferturile campionatului european de volei, care are loc și în Bulgaria și în România. Și ne delectăm, sperăm noi mâine, cu o victorie în fața Franței. Meciul are loc la ora 16, fix când începem noi emisiunea. Și o să vă mai țin la curent cu trebușoara aceasta. Felicitări alor noștri pentru performanță. Și pentru că, uite, au reușit să ne ducă după o victorie cu 3-0 în fața Ucrainei în sferturile de finală. Ucraina pornea ca favorită în meciul respectiv. Da, România și-a egalat performanța din turneul precedent și să sperăm din suflet că vom avea parte de o surpriză plăcută. De ce nu, poate chiar de o finală, mai știi? Hai că vom vedea ce se va întâmpla în cadrul respectivului turneu. Spune-mi tu, cum vezi tu performanța aceasta la 0734407407 prin mesaje scrise pe WhatsApp.
1: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate

0: Contactă-te la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul, vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi, 0264-946.
3: Asculți vibe-ul Clujului.
4: Good hits, good vibes.
3: Vibe-ul Clujului pe 102,2 la Napoca FM.

Din nou cu tine și din nou la Napoca FM, tot blocați în FM, pentru primele mesaje la 0734 407 407. Ana Maria ne salută, o zi minunată, și de la George, ascultători fideli de Napoca FM, care ne scriu și ne trimit gândurile bune. Sorinache ne scrie și el, o zi minunată, exact așa s-a semnat omul pe WhatsApp, Sorinache. Gata, domnule, așa te-am citit, foarte bine, mersi mult de mesaje. Avem zi de luni, 21 septembrie 2026, la mulți ani sărbătoriților zilei, iar noi ne auzim imediat.

0: tot aici cu tine sunt și tot la Napoca FM. Blocăm plictisala și ne blocăm și noi în FM pentru finalul de oră, ora a doua, și intră în drepturi în câteva minute. După ora 17, bineînțeles, revin la voi să vă zic ce facem și despre ce vorbim în ora următoare. Eu sunt Vasi Capră la Napoca FM. Avem și piese faine cât se ne ține de urât ziua asta de luni. Se mai răcește și vremea, ziceau meteorologii. M-am uitat așa un pic pe prognoza națională și toamna o să și intre curând în drepturi, dar despre asta sigur o să mai povestim. Hai să-i dăm cu hituri faine, iar după fix revin la tine.
1: Știi care e mâncarea preferată a celor mai mulți copii? Pizza! Iar când alegi Pizza Piu, alegi gustul autentic al Italiei. Ne găsești în Cluj-Napoca, pe calea Turzii numărul 68, unde fiecare pizza este pregătită din ingrediente naturale, atent selecționate și aduse din Italia, pentru un gust pe care cei mici îl adoră, iar părinții îl apreciază. Comandă simplu și rapid Pizza Piu din aplicațiile de livrare și transformă orice masă într-un motiv de bucurie pentru întreaga familie. Pizza Piu, gust autentic italian pentru zâmbete adevărate.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.
3: Consumul frauduloas de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică prin instalații clandestine. Un cablu instalat ilegal poate provoca

0: taxe asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduros de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănășturi, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca, peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco, strada Hoiedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănășturi. Poftă bună!
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.
3: Napoca FM.
4: Oh my God!
5: Let's get down, let's get down to business.
3: Hit Music Station.
6: Hit Music Station.
3: Suntem Cluj, 100%.

0: întoarcem aici la Napoca FM, tot blocați în FM, cu gândurile bune și cu salutări călduroase. Avem început de oră cu numărul 2 și o să mergem ora aceasta în Letonia. Iar pentru unii bărbați, mai ales cei care sunt de treabă, care sunt gospodari, domnule, cum se zice prin popor, știrea asta s-ar putea să fie una interesantă. Dacă nu mai ești, uite, ca un anunț la teleshopping, fii atent. Nu mai ești apreciat în căsnicie? Soția ta îți spune că nu ești bun de nimic? Mergi în Letonia! Acolo poți fi închiriat cu ora ca soț pentru o oră. Dar nu la ce vă gândiți voi, bă, să vă fie rușine. Da, e vorba despre un deficit al bărbaților în Letonia și au apărut joburi precum soț pentru o oră pentru a repara diverse lucruri prin căscioară. O să comentăm subiectul ăsta, 0734407407 pentru mesajele tale scrise pe WhatsApp. Începe ora a doua de blocat în FM.
1: It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to hop.

0: cum e, domnule, viața asta, domnule? Băi, unii se chinuie să ajungă soți, soții să se căsătorească și alții se chinuie să scape de calitatea asta de soț, soție. Dar în Letonia e o problemă cu soții, domnule. Și da, se știe de multă vreme că pe pământul ăsta femeile ne-au depășit ca număr. Acum, na, sunt bărbați singuri care vor zice, ascultând în momentul ăsta intervenția la radio, vor zice: unde, mă, Vasilică, mă, că eu nu le găsesc. Da, mă rog, se întâmplă treaba asta. În Letonia, în schimb, lucrurile au căpătat o altă nuanță. Diferența tot mai mare dintre numărul femeilor și cel al bărbaților a dat naștere unui fenomen inedit. Serviciile de tip soț pentru o oră. Potrivit datelor Eurostat, citate datele astea de presa internațională, în țară sunt cu 15,5% mai mult decât femei decât bărbați, mai multe femei decât bărbați, un dezechilibru de 3 ori mai mare decât media europeană. Situația devine și mai pronunțată după vârsta de 65 de ani, când femeile sunt aproximativ de 2 ori mai numeroase decât bărbații, conform World Atlas. În acest context, unele femei care au nevoie de ajutor cu reparațiile prin casă apelează la meseriași promovați sugestiv drept soți pentru o oră. Printre serviciile disponibile se numără, țineți minte treaba asta, pentru că mi se pare mai mult decât provocatoare și comercială denumirea asta: Men with Golden Hand. Bă, băiatule, bă, deci dacă sintagma de soț pentru o oră te face să te gândești la cele mai dubioase chestii, asta cu bărbat cu mâini de aur mi se pare, băi, deci e poezie curată. Da? Deci, angajați care se ocupă, bine, dacă până acum te-am dus într-o lume magică, hai să zic ce înseamnă bărbat cu mâini de aur. Bărbat care se ocupă cu instalații, tâmplărie, reparații sau montarea televizoarelor. Alte platforme permit chiar rezervarea online sau telefonică a unui astfel de soț care vine la domiciliu pentru lucrări ce pot varia de la zugrăvit și repararea draperiilor până la diverse intervenții necesare prin casă. Explicația acestui dezechilibru demografic nu ține doar de cifre. În Letonia, speranța de viață a bărbaților este mult mai scăzută decât cea a femeilor. Și dacă nici asta nu-ți spune nimic, Letonia este o țară baltică, înconjurată de Rusia, Belarus, să zicem, undeva pe acolo, Moldova mai departe. Bă, dacă nici asta nu-ți spune nimic, bărbații din Letonia mor repede pentru că beau mult. Și nu râdeți, pentru că Letonia este undeva în top 3 țări consumatoare de alcool din Europa. Aia, cu asta cred că am spus tot. De-aia nu mai au letonene. Cum se cheamă, mă? Letonene sau letonce? Letone, mă. O femeie din Letonia e letonă. De-aia nu mai au letonele bărbați. Lasă-mă că ne ducem noi să le ajustăm.
1: Un cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierde timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
2: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală, toate într-un

0: Contactă-te la 0740 231 559 sau pe vitreum.ro. Vitreum, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
2: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Mănășturi și Kaufland Mărăști între 21 și 23 septembrie. Fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lilly.

reîntoarcem la Napoca FM pentru primele mesaje pe ora asta, la 0734 407 407. Andrei ne salută și el o zi minunată. Iar Cristian spune că s-a săturat să mai fie soț. Nici măcar pentru o oră nu mai vrea. Doamne, Andrei, ce supărat ești pe viață. Dar de ce spui treaba asta? Mulțumim, mulțumim de mesaj, o zi minunată. Apropo de știrea pe care am comentat-o mai devreme, hai să ne ducem spre piese faine. Blocate în FM, continuăm.

0: Trece timpul foarte repede, bineînțeles. Ne uităm așa un pic la ceasuri și vedem că se termină ora cu numărul 2 de blocat în FM. Se face ora 6 imediat. Eu sunt Vasi și în continuare ne delectăm cu hituri faine și cu atmosfera asta faină de luni, 21 septembrie 2026. Hai să-i dăm și după fix să-i dăm frâie, cum s-ar spune, și să continuăm după amiaza de luni. Probabil majoritatea dintre voi sunteți deja acasă, v-ați întors de pe la muncă, o berică în față. Hai de capul meu, ce bine o duceți unii dintre voi. Eu mai am încă de muncit o oră, dar nu-i problemă. Hai să nu ne mai smiorcăim. Mie știți că nu prea-mi place ziua de luni, așa ca idee. Ne întoarcem acuși la muzică și în startul orei a treia.
1: Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La InstalExpert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. InstalExpert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Naboca FM.
3: Your number one hit music station.

Din nou alături de voi, din nou blocați în FM. Începe ora cu numărul 3, 18 și vreo câteva minute. În zi de 21 septembrie, luni, cum zicea și Horia Brânciu, septembrie, luni. Băi, ce se potrivește piesa asta, yeah. Bun, ce facem noi astăzi, în ora cu numărul 3, mai bine zis? O să vorbim despre inteligența artificială și despre o întâmplare care a avut loc în

0: Știți foarte bine că mie nu-mi place sau nu-mi place. Hai să spunem că mi se pare... Bun, exagerez când zic că nu-mi place, dar să spunem că avântul pe care aiul l-a luat în era pe care o trăim noi acum e cam mare, dacă mă întrebați pe mine. Au apărut chatbots care încearcă să te ajute în diverse probleme, mai ales în cadrul unor companii, mai mari sau mai mici. Bineînțeles, domeniul bancar nu face nicio excepție de la treaba aceasta. Și am văzut o știre zilele trecute, pe weekend o văzusem, despre un chatbot care și-a jignit clientul. Este vorba despre o bancă online. De fapt, nu, cred că au și sedii fizice. Nu, au și sedii fizice. Nu o să-i dăm numere, dar o să dau numele asistentului AI. Lia se numește asistenta. Adevărul e că, na, tanti Lia a cam călcat pe bec cu treaba asta. Lia a jignit un client care i-a spus, citez, în urma unor conversații pe care clientul le-a considerat ca fiind ineficiente, clientul a zis, bă, nu mi-ai fost de niciun ajutor. Câteodată și eu fac asta, vă jur. E o prostie să te cerți cu niște coduri, dar iată că nu tot timpul. Pentru că de multe ori și codul se ceartă cu tine. Adică, omul i-a zis, bă, nu mi-ești de niciun ajutor. Nu m-ai ajutat deloc. Îmi pierd capul cu tine sau îmi pierd vremea cu tine. La care asistentul, și aici citesc din spusele băncii, comunicat oficial dat de banca respectivă, domnule, am împrumutat din obiceiurile rele ale oamenilor. Deci, răspunsul asistentului AI, botului AI, a fost următorul. Idiotule, te voi redirecționa către un coleg uman, ca să zic așa. Asta a fost replica AI-ului. Bineînțeles că banca și-a cerut scuze și a spus că a introdus niște breșe suplimentare, niște funcții suplimentare, adică l-a calmat, i-a făcut o injecție cu coduri AI-ului respectiv și AI-ul nu o să mai vorbească burienos de acum încolo cu clienții. Bă, asta e cea mai mică problemă din punctul meu de vedere. Clientul inițial a zis că s-a enervat, dar după aia a postat conversația pe internet și probabil că acum se amuză și el.
1: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 30 septembrie ai Uriaș Xemos ulei de curățare antiprurit 500 de mililitri la 44,99 lei, redus de la 119,99 lei, și Minoxicapil spray împotriva căderii părului pentru femei sau bărbați 60 de mililitri la 59,99 lei, redus de la 99,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
2: Experiența are prioritate. Diesel Taxi, companie locală de taxi prezentă în Cluj de 35 de ani. Profesionalism, încredere, avantajul de a circula pe benzile dedicate transportului public, mașini curate și moderne, aplicație proprie în App Store și Google Play. Diesel Taxi Cluj, plata cu cardul. Vremea se schimbă, tariful nu. Clujenii știu pe cine să cheme. Diesel Taxi 0264946.
3: Lucrezi în energie, IT, cyber security sau într-un domeniu conectat infrastructurii critice? Pe 29 și 30 octombrie locul tău este la Grand Hotel Italia din Cluj-Napoca. Vino la forumul de securitate cibernetică în energie. Două zile în care întâlnești specialiști, descoperi soluții și intri în dialog cu oamenii care construiesc un sector energetic mai sigur. Organizator Distribuție Energie Electrică România. Fii acolo unde se discută provocările de mâine. Rezervă-ți locul pe cyberenergy.ro.
4: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control.

0: partea ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da!
1: Te așteptăm în cel mai fascinant spațiu subteran din România, Salina Turda. Poarta spre inima Transilvaniei. Suntem deschiși de luni până duminică, între orele 9 și 17, așa că te așteptăm oricând în acest interval să experimentezi beneficiile pentru sănătate ale unei plimbări în salină și să descoperi un loc de poveste. Legendele spun că sarea aduce nu doar sănătate, ci și noroc, așa că nu mai sta pe gânduri. Salina Turda.

0: 102,2
1: Napoca FM.
2: Începând cu luna decembrie, s-ar putea circula pe o nouă bucată din autostrada Transilvania. Asociația Pro Infrastructură estimează că lotul Nădășelu-Zimbor va fi pregătit pentru trafic, ceea ce înseamnă că vom avea drum de mare viteză continuu pe mai bine de 42 de kilometri între Nădășelu și Poarta Sălajului. De acolo, legătura se prelungește pe autostrada A3 direct până la Târgu Mureș pe o distanță totală de peste 155 de kilometri. Deși constructorul român UMB a acumulat întârzieri din cauza reliefului instabil, Asociația Pro Infrastructură este optimistă. Vă reamintim că o primă bucată din acest sector, cea dintre Zimbor și Poarta Sălajului, a fost deja inaugurată recent în luna august. Inteligența artificială poate crește productivitatea în Uniunea Europeană cu 1% în următorii 5 ani, însă riscă să adâncească inegalitățile economice, avertizează Fondul Monetar Internațional. Într-un raport recent, FMI arată că 60% dintre angajații din economiile europene avansate vor fi afectați direct de valul AI. În timp ce unii vor deveni mai eficienți, alții își vor pierde locurile de muncă prin automatizarea sarcinilor repetitive. În plus, tehnologia pune deja o presiune uriașă pe rețelele de energie, centrele de date consumând în prezent 3% din electricitatea continentului. FMI trage un semnal de alarmă și pe plan strategic. Fără investiții masive în propria industrie de profil, Europa riscă să devină complet dependentă de giganții tehnologici din Statele Unite și China. Ucraina solicită un sprijin financiar masiv și cere Uniunii Europene peste 30 de miliarde de euro în plus pentru anul 2027. Suma suplimentară este considerată vitală pentru susținerea stabilității economice în contextul conflictului prelungit. Solicitarea vine într-un moment în care statele membre ale Uniunii Europene își analizează deja bugetele pe termen lung și capacitatea de finanțare pentru anii următori.
1: Napoca FM
0: 102,2 FM.

Așa cum ți-am și povestit mai devreme, avem parte de o răcire ușoară a vremii, dar care se va accentua ușor, ușor și prin zona noastră. La Cluj-Napoca astăzi nu am avut mai mult de 17 grade prin termometre, s-a simțit puțin treaba asta. Cer predominant noros și ploaie ușoară pe parcursul după-amiezei și pe parcursul nopții, mai ales în prima parte. Apoi, spre dimineața, cer senin și o temperatură minimă de 7 grade doar. Cam atât deocamdată despre vreme. Ia umbrela cu tine pentru că e posibil să ai nevoie de ea pe parcursul acestei serii.

0: aici cu tine și tot la Napoca FM, dar nu pentru foarte multe clipe, pentru că dacă ne uităm un pic la ceasuri, vedem că se termină ora cu numărul 3 și cumva și emisiunea noastră. Mâine, tot aici voi fi de la 4 după amiază pentru 3 ceasuri norocoase și pentru a ne bloca din nou în FM. Vasica Prăsunt, mersi tare, fain de prezență, să ai grijă de tine și să fii bine și sper că ai trecut cu bine încercările zilei de luni. Să ai o seară excelentă, colegii mei ți-au pregătit niște piese tare drăguțe și, bineînțeles, un vibe așa frumos de toamnă. Te-am pupat, o zi excelentă în continuare. Bye, bye!
1: O vedere clară înseamnă o viață mai bună. Vitreum, oftalmologie, optometrie și optică medicală. Toate într-un

dată la 0740-231-559 sau pe vitreum.ro. Vitreum. Pentru că fiecare detaliu contează. Consumul frauduloasă de energie electrică înseamnă racordarea ilegală la rețeaua electrică,

0: și a membrilor familiei. Fiți responsabili. Nu acceptați intervenții frauduloase asupra instalațiilor electrice. Furtul de energie se pedepsește conform legii cu închisoare de la 1 la 3 ani. O campanie de conștientizare privind riscurile și consecințele consumului frauduloase de energie, inițiată de Distribuție Energie Electrică România. Nu e reclamă, e avertisment. Dacă treci pe la Magic Coco în Mănăștur, lângă baza sportivă la terenuri, s-ar putea să dai, zicem noi, peste cel mai mare și bun șnițel, cea mai mare și bună pizza din Cluj-Napoca. Peste meniul zilei, la doar 33 de lei, promoții zilnice, dar și prețuri corecte. Ai fost avertizat. Magic Coco. Strada Huedinului 2B, lângă la terenuri, în Mănăștur. Poftă bună! Sunt lucruri pe care nu le vezi, dar de care depinde tot. Instalația electrică nu este un loc pentru compromisuri. La Install Expert, fiecare detaliu este executat cu precizie, fără improvizații, fără riscuri. Install Expert. Execuție fără compromis. Pentru mai multe detalii și pentru a solicita oferta, accesează install-expert.ro.
1: Clujul e în mișcare, iar tu ești în control. Descoperă performanța Toyota la reprezentanța Toyota Cluj-Vest în Baciu, partea grupului Auto World. Toyota Cluj-Vest, poarta ta către vest. Ești așteptat cu cele mai noi modele. Una dintre ele poate fi a ta. Toyota. Serviciul mereu disponibil și cu programări rapide. Cu Toyota și reprezentanța Toyota Cluj-Vest din Baciu, te miști mai repede. Ce mai aștepți? Programează-te pentru un drive test pe site-ul clujvest.toyota.ro și drumul bun să-ți fie. Ne vedem în Baciu. Toyota. Asta da.

0: Paint Protection. Poți conta pe noi pentru reparația parbrizului, dar și pentru recondiționarea farurilor mătuite. Informații pe masterfall.ro.
1: Bună dimineața! Începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la radioul orașului tău. Cu o cafea bună și un matinal jucăuș, ne putem începe ziua. Musai de dimineață, o emisiune pentru toată lumea, nu pentru oricine, la Napoca FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Vrei radio? Ai mai mult decât radio.
4: Mai mult decât radio. Napoca.

0: cabinet pentru zâmbet, altul pentru ten, altă programare, altă zi, iar timpul tău pe drumuri. Oprește-te la AXQ Clinic. Aici ai totul într-un singur loc. Stomatologie și dermatologie cu tehnologie de ultimă generație, parcare în curte și plată în rate, ca să economisești timp pentru ce contează cu adevărat. Recenziile clienților noștri sunt cea mai bună recomandare, așa că nu mai pierdem timpul. Hai la AXQ Clinic. Mănășturi, strada Câmpului 117. Programări pe axqclinic.ro.
1: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
2: Și când știi ce să asculți. Știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM. Cu cea mai tare muzică, energie, facem ca ziua plăcută să ne fie. Graziela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.

0: go.
1: Bună dimineața, începe de la ora 7 la Napoca FM pe 102,2. Musai de dimineață și 3 ore bune și nebune la

0: pentru toată lumea, nu pentru oricine. La Napoca FM.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. All the hits. Yeah. It's my number.

0: Da, e mai ușoară munca atunci când asculți radio.
1: Și când știi ce să asculți, știi și tu, da? Că de luni până vineri sunt aici pe Napoca FM cu cea mai tare muzică, energie. Facem ca ziua plăcută să ne fie. Graciela Ionescu sunt și te aștept de la ora 10 de luni până vineri. Dă share să se știe!
2: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: It's gonna be so much fun.
4: Oh my god, these are crazy.
5: This is your hit music station.
6: Napoca FM.
7: Napoca FM.
8: Radioul orașului tău.

0: Napoca FM.
1: Make my day.